Ya vi le joy lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o ja to to ja no mai vo ya le ne jula le via vi ya le ja to program me mazani o le ja lo fa va mo ya e longo bu ya le izi pa ya malo malo jo ja jo wan jo no ya fa vi le jo of dai lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o ja to fe lo fo ya I lungo pe au manga lunga lu le e ya I le ne fo ya so to na ya le ja to program me mazani o le ja lo fa va mo ya e fa fi fi anju ya je o ja mo Ya awam fo ya le malolo mai se au manga luenga le nei vayazo o le a tau ma vayazo ya me se fo ya o a onga nei vanau ya o le vi inga le va bea o na fo I le jua ya o lo ya au mai le malolo se I le aso ma le aso I lo to so fo mai se so manjo wola ya le nei wa jato to fe lo ya fo I lungo bea manga lunga lo le ea ya le jato por galame ma sa ni a vi le jua le tonu ya o fia lava o e mau mel jato por galame le nei ju la le via vi e fa jalo vanju ya ile nganga fia via malanga nganga valo alo ya e fa jalo fa joile pa ia lanzi lanzi jo jajo wanju nu mai lava I maunga jitele se ia pa ia maunga iti ya ila to fo yo fa bea ona au mau to jono ne ya junu ya me se fo ia o jo jajo wanju nu jamo ya ofia lava wa wa joile malo si le jajo o fisha fa sala lau nei o le valu iva tesi male tolu fa mo lau le tio fa longo longo ya fa jalo vanju ya ole to o le nei ya ole tu ungo li fu ya lo filisi e tau tu anju mo oe sa mo ya ile nei fu ya su to na I mele tu lai fa se ia ba ia le tu lai lima te tonu ya sa to mo se va ya so via via se va ya so manuia au fianga ya ile pa ia ma le mamalu so tan do want to nu ya ife au vo I manga luenga ya sa fianga ya ile nei va ya so ole a dau ma va ya tu ya le nga jo fo ile na yo tan jo walo ma va nau ya ya o onga ya vi ile tua ya tu lunga je lue mai sa za ya ile tato por galame ole ja lova vamos.

Ya pesen na mo tre lo fa ngol chan to pon klame ya ila to ne yo tatu tama ma china ma ju jo fa cha o jo dia ju ton wo mau jama lawa ya mese fo ya ju ton wo ya o ayo mau janga se nga se I ma yo litino a mese fo ya alo ma fa nau ya pesen na mo tre lo fa ngol chan to pon klame ya fa mai Jesus a ya ile jua ya yesu I me uma yo fia nga ya fo ma fa janga o litino ne ne vai jau o le o langa ya o ne nga lo ya je oe o lo so I fo le jua lo ya ile jua ju ton ya je oe Ya ilana fa malo longa ya au fianga ya fo ya mama fa tianga ya oletino ile nei fo ivai tau ole soifanga ya tetonu ya le tanto programme ya ile nei jula ole avia vi ila to mo fa pe ona fa mana drino to wa so soifua ma zo fa nau ya ile nei vai ya so me se fo ile nei yanzo ya fa manu ya jula jua ya yo to wa so soifua ya ole ala vale umi ya ola fo le telo dau jango fo ya le jua ilo soifua ya ile ngale le yo le jua Ah, ni ngalo yanje oi lo vala awina so se jaimi so zianzo yo lo ya ile koli ngale ju ai to tonu yanje oi ya fa manu ya ju ya to waso so ifu ile nei ju la o le afia afia me se foi o le nei va yaso yo la to fa pe ona fa na juina fa pe ona tu fa ta sia le nei yaso le fa boy bonga ya awani ngalo ya de I dan do a le fa ngai ngano si lo mo le ju ya Awane ngalo ya olo ya ile ngale le yo le jua ya ya ti oto uma fa pe ona tu fa tasia ya ile sakaramenta ole fa poi ponga tasi le loto tasi le fatu tasi le alofa ole me pito sili na ona jau ya ole nei jula ole viavi ya ole vayaso vayaso le nei ya na fa pe ona fa manaju inai ya le tols full tau zanga jalu ya ona tu fa tasia ima ua maltina ole ainga a Those full tausanga ole anniversary ya vi iale tua ya ia tausanga tele wa ufo wa ifo iale tua wa mafai ya ifo ia ona mawa ima ua maldina ole ainga le ne those full montupu tausanga ya le mafutanga ole mepito silina jau ale ole tele tausanga a ole alofa ya tu maule alofa itu tonu ole ainga le ngajai lea ya mafutanga ta mama tina eme se fo ifanau ya vi iale tua ya famani ya tua ile anniversary ya ile tina ole ainga fam Pea ona tapu tapu ai malvalele ile nei jula ya vi ia le tua ya taitonu ya olo tapena revana we ave da wale vaa. Ya happy anniversary my beautiful darling ya taitonu ya vi ia le tua ya tau sangai tele wa ya tu fatasia ai ta ua ya e voi jai me lu ngala lo le mafutanga iyo le lava se ta mama se tina o le alelei anjo anjo pea le mafutanga ile azo ma le azo a o nga zolo ito tonu mafutanga a inga a ya ili jai me lu ngala lo a tu maula lo fa ole me pito sili le na o na ja ua ya ula to umafo ifa peo na fa mana juino anniversary le neva yanzo a mezo le ne yanzo ya happy anniversary to you all a ya ta tonu ya o pese ne ta fa pito ina anju mole Jalo fangal jajo proklamil jina ole ainga ai mese fo ila to uma fa mana tuina ya o asu so ifu o la to fo tu fa ta sia le sacramento 5 bonga ile ne yanzo ya vi ia le tu atenton ya ile tu i me uma ta to te faia ile ne yaso

Ya vi le jo lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o ja to to ja no mai vo ya le ne jula le via vi ya le ja to program me mazani o le ja lo fa va mo ya e longo bu ya le izi pa ya mal mal lo jo dan jo wan jo no ya fa vi le jo va va dai lo na lo vam lo na ngale le ya le ne fe o ja to fe lo fo ya I lungo pe au manga lunga lu le e ya I le ne fo ya so to na ya le ja to program me mazani o le ja lo fa va mo ya e fa fie fie anju ya je o ja mo Ya awan fo ya le malolo mai se au manga luenga le nei vayazo o le a tau ma vayazo ya me se fo ya o a onga nei vanau ya o le ni inga le va bea o na fo le jua ya o lo ya au mai le malolo se ile a so ma le a so lo to so fo mai se so man jo wola ya le nei wata to to fe lo ya fo lungo bea manga lunga lo le ea ya ile tanto por galame ma sa ni avi le jua le tonu ya o fe lava o e mo mel tanto por galame le nei ju la le via vi ya fa jalo vanju ya ile nganga fia via mananga valualo ya e fa jalo fa joile pa ia lanzi lanzi jo jajo wanju nu my love i maunga jitele se ia pa ia maunga iti ya ila to fo yo fa bea ona au mau to jono ne ya junu ya me se fo ia o jo jajo wanju nu jamo ya ofia lanva wa wa joile ma lo sia le jajo o fisha fa sala lau nei o le valu iva tesi male tolu fa moi lau le tio fa longo longo ya fa jalo vanju ya ole to o le nei ya ole tu ungo li fu ya lo filisi e tau tu anju mo oe sa mo ya ile nei fu ya su to na i mele tu lai fa se ia ba ia le tu lai lima ta tonu ya sa to mo se va ya so via via se va ya so manuia a ofia nga ya ile pa ia ma le mamalu so tan do want to nu ya i fe au vo i manga luenga ya sa fia nga ya ile nei va ya so ole a dau ma va ya tu ya le nga jo fo ile na yo tan jo wa lo ma va nau ya ya o a onga ya vi ia le tua ya du lunga de lu lui mai sa za ya ile tato porgalame ole da lova vamo